0: Enteware me sra o. Ma enkwatin tin. Onyini che.
1: Onyini che.
0: Ani ahoden.
1: Ani ahoden.
0: Ememe.
1: Ememe.
0: Me yire ne me mama.
1: Yire ne me
0: mama. Ani me mama ma.
1: Ani mama ma.
0: Ani me nana nom.
1: Ani me nana
0: nom. Ewa die sra o.
1: Ade yes.
0: Ma enkwatin tin me yai.
1: Enkwatin tin.
0: Ma onyini che me yai.
1: Ma onyini che.
0: Ma pomodin me yai.
1: Ma pomodin me.
0: Mini mi nya nom.
1: Mini mi nya.
0: Ani ye ma.
1: Any
0: ma. Any asifo.
1: Any asifo.
0: Ewa die sra sra.
1: Ewa die sra sra.
0: Onyini che.
1: Onyini che.
0: Onyini che.

ono na yeka ne ho asam yeka sa kire onipa bia na ye kire kire onipa bia e wo nyansa nyina mu se di onipa bia be si wo pepepe e wo Kristo Yesu mu ene e ye Yesu surukoda.